0: kwuo sị na achọ ime ka ndị na-eche ọhịa ka itinye ha n'ọrụ ka fa wee mụa otu a ga-esi wee na-eche ọhịa na nyakpọ 10 steeti dị na obodo nke bụ Naịjirịa. Anyị abazi na The News ọfụma ọfụma. Onye isi ọchịchị obodo n'aka bụ President Bola Ahmed Tinubu ekwugo kwụsị na ọ chọrọ itinye ndị mmadụ n'amị ka eji wee hepụ a na-eche obodo nche. Anụ o kwuruko n'okwu sị na ọnụ onye bụ advisor to the president n'aka bụ ọnụnye gbasa okwu a na-ekwupụta and strategy ya bụ Bayo Ononuga. Ya kwuru okwu sị na onye isi ọchịchị obodo chọrọ itinye ndị mmadụ ka fabanye n'amị ka a na-eche obodo ndị nke bụ Ugwu Awụsa, ndị nke Makurdi, Ilorin, Jalingo and Benin City. Sị na maka obodo ndị anụ a ka ndị mmebisi obodo nọ na-emebisi obodo, ndị ntụ nọ na-akpagharịsị na-emekasị obodo ka obodo na-adị njọ. Ya bụ nye m onye isi ọchịchị obodo ji wee na-asị na ọ chọrọ itinye ndị mmadụ na amị. Nke ibuo bụkwa ndị Edo State a confirmugo through their ndakpọ Independent National Electoral Commission of Edo State wee sị na enwetego ọtụtụ ndị ga-aga nweta dia voters card nke iji wee na-atụ ntụ na-abịa na afọ na-abịa abịa. Ndị isi ọchịchị obodo n'aka bụ ndị federal gọọmenti etiti ekwugo okwu gbasaa ịzụ ndị mmadụ ka fa wee na-eche ọhịa na nyakpọ 10 steeti dị n'obodo Naịjirịa. Fa kwuru okwu sị wee na aga na ogbu ụmụ ndị aga na-amụ ụtụ agasị na egwe na-eche ọhịa gị. Fa ga na-anọkwa n'obodo ndị nke bụ Kaduna, Edo Steeti and Kogi Steeti, ebe a na-enwe ọtụtụ ihe na-eme ebe ahụ. A na-atụ ndị mmadụ ntụ, a na-ezu ori, a na-egbu ndị mmadụ, a ga n'ụlọ akụ wee kpọrọ ndị mmadụ. Ya bụ nye m ndị isi ọchịchị obodo n'aka bụ ndị federal gọọmenti etiti kwuru okwu sị na a ya zụ ndị mmadụ ka fa wee na-agaba n'ime ọhịa wee na-eche ọhịa n'obodo ndị nke bụ obodo a kpọrọ afa. Udo dịrị nụ ndị Igbo. Ona ka o si wee ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa n'ofu redio steshọn anyị nke akpọ Esamba Nukulas, ebe anyị si wee na-enye n'obodo okwu ndị nke nkwụsị ya na-anụ. Nne Chezona na onye na-ekwu okwu a bụ ofu nwanne na nwoke nke bụ Anyamili Good News Ogwuchukwu. Ọya dịrị nụ mmanụ ụtụtụ, dịrị nụ mmanụ ehihie, dịrịkwanụ nụ mmanụ abalị. Udo dịrị nụ. A na m ekwu na-ekwu sị obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrọ mana na-ama sahịa ara azụ. Udo dịrị nụ ndị Igbo. Ya gazie nkọ.
1: Ẹ kaabo sí ìròyìn lórí wákàtí ní ilé-iṣẹ́ rédíò Esan Binoculars Rumi. Ẹ tẹ́tí sí àwọn àkòrí rẹ̀. Tinubu fọwọ́ sí ìmúgbòrò ọmọ ogun Nàìjíríà sí ẹ̀ka 12. Comrade Solomon gbé ìgbésẹ̀ náà yìí. INEC forúkọ sílẹ̀ olùdìbò tuntun tó lé ní 181 ní Edo. Ìjọba àpapọ̀ fẹ ètò àwọn olùṣọ́ igbó sí ìpínlẹ̀ 10. Ó ti kọ́ òṣìṣẹ́ tó lé ní 9,000. Orúkọ mi ni Olúwadámilárẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìròyìn náà ní kíkún. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti fọwọ́ sí ìmúgbòrò ọmọ ogun Nàìjíríà láti ẹ̀ka 8 sí ẹ̀ka 12 pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ọmọ ogun tuntun tó lé ní 182. Comrade Solomon sọ pé ìgbésẹ̀ náà yóò mú ààbò túbọ̀ lágbára. Ó sì rọ ìjọba láti pèsè àwọn ohun èlò ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun fún àwọn agbófinró. INEC ti sọ pé ó ti forúkọ sílẹ̀ olùdìbò tuntun tó lé ní 181 ní ìpínlẹ̀ Edo. Ní àkókò kan náà, àwọn ọmọ ogun gba ènìyàn 14 tí àwọn ajínigbé ti gbé ní agbègbè Ovia Northeast sílẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti fẹ ètò àwọn olùṣọ́ igbó sí ìpínlẹ̀ 10. Ó sì ti kọ́ òṣìṣẹ́ tó lé ní